Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: I wydaj te papierowi do rozlecze, do tych, co do nas aż teper dołączyli. Tak ogłoszę się ja, kuwam Seweryan Kosowski i dnes z mobilnego studia w Krakowie. No i prodążamy o domasz. Ja wam anonsuję, przypominam, że 46. Lemkiewska Watra na Czużyni, jaka zahoryt w Michalowi, jak każdego roku, tak toho roku zahoryt w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia. 31 dzień lipca to piatnicia, pierwszy sobota, drugi niedziela. Już pierwszy taki promocyjny materiał na facebookowym sajcie organizatora Stowarzyszenia Lemkiewska wczera wkazali, tak samo na sajcie Lemkiewskiej Watry na Czużyni. В Михалові. Крашні в шитках просиме ми, як Радіо Лем ФМ, тримаме медіальний патронат. Напевно, там будемо. Напевно, будемо в Михалові тіж з книжками, з видавництвами. Тим аж то все Ставаришення Руська Бурса продає якраз в час кожної майже Михалівської ватри. Так що, дорогі слухачі, записуйте до своїх календарів і видимося в днях 31-2 серпня в Михалові на Нижнім Шлеску.
1: Добрий вечір, лемки!
2: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
1: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну
2: ноуту.
1: Нашу ноуту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
3: Гей, вінко, вінко, вінко червеное, котяй буде пити.
1: А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

I продовжаємо тото висилання. Надіюся, що в суботу тиждень нас добре відбирати, що антени вам не тріщать, а при тим, що сте дорослаче задоволені. Ну так, зробимо собі тепер музичну перерву, на котру вас попрошу заграт для нас заспівати наш чудовий Штефан Штець, як то більші дають русинський Карл Гот, ну але само собом ми Штефана Штеця любимо. В МФМ часто го чуєте, а я теж го люблю. Так і тепер про вас. Dalsza śpiewanka od niego.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.

0: Люся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козк. І всутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонт полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Бик на церковній турне. Колись в одній валалі умер якийсь чоловік і охабив в тестаменті при свідках бика на церков. Люди охабляли на церков поле, пінязі, а тот охабив бика. А зато вже в тім валалі не було попа, лим ходив з другого валалу, зачалися люди саме радити, що з тим биком зроблять. Та й порадилися, що як охабив чоловік бика на церков на пам'ятку за свою душу, та треба його волю сповнити, бо б се могло випомстити на його фамілії і на дітях. Може Бог покарати, що не сповнять волю небіжчика. Ну але як витягнути бика на церков?
1: Треба скликати людей з цілого села, взяти сильну моту з коноплів і будемо тягати бика на церков.
0: Як са порадили, так і зробили, і витягли бика на найвищу турню. Акурат йшов подразі якийсь подорожній, позереться на то товшитко і чудується. Прийшов ближе у ним, поздравився та й са звідує.
2: «Що ви, люди, робите?»
0: А вони...
1: «Умер чоловік, та й при свідках охабив бика на церков за свою душу».
0: Слухать той чоловік, а потім гварить.
2: «Люди, добре, я вам щось повім, але ви са не противте. Кідь охабив чоловік бика на церков, та не треба го тягати на турню».
0: А вони вшитко, а що робити?
2: «Бика продати, а гроші дати на церков».
3: А вони туди говорять, та добрі сте нам порадили, нехай вам Бог заплатить за вашу раду.
0: Але як тут тепер зняти бика з турні, щоб собак не потрепав? Та вирішили, що з цілого валалу треба позношати перини і заголовки і підложити під церков. І так бика спустили. Бик зо страху заричав пару раз, а валальські баби іші довго мусили райбати свої перини.

zmiaty niania. Tamtot gwer, što ho vam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lekszym zdało konania. Tot sam, što ste nim prasli, jak suchym suchom o kobyczku, glomili na polovinu, żeby nie strylał bilsze pod nemoblem kowiny. Što ste ho skryli перед незримим іщим зором моїм. В вагоні під обічу похоронили. Там тот гвер не двих бим дося. Не прото, же самоубийців хоронят під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тим і дали. Лемкіюску.